0: Thank you a lot, fellas. Thank you.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

every day. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: frightened the mice away.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.